Raising Rupanaba, Tingle, sending out Tunkaka Tisking Day, the Tung Tilney, Yamdura, Yelzep Shail Kanton, Nanding, Tendening Water in Rila, a Shamli engine, Data Tamtil Shukchiga, Dominating Shudumz Yamna, Tangini, Tunkale Patan, the Tangyang Nam Sugar, to Tungzana Chukunam Shichan Yon, Nansen, the young, Mutung Sunday, Tenutabka, Tunkaka Tisking, Aranzi, Ritzhead, Chungko, Hensini, Tangarin Guchung, Tosung Gupa, Gichuta, Maintenance Last Quanding, and Days of Gunu, the near Tosung Tang, the Portian Kamshajun, the young Tornu Gunu. Тэмэнта тунхага дисхэндэн жина мэн рангэтра цумэлтэх тэн мэрунгну титунэта лхапэртэн жина канын дэхчункорны сунинни тхтунтэна тэн жина тхнын мэбэр сутэ цымжу мэрунгну тэнэта сунинни тхтун ба тэн мэтул дипам ца дипа конэр цымэрунга жэтэн яндэ ян тэнтэ нямжуй гону гэ тэтэнэ ян конэн готу шипа тэбжэндэ титунэта тунхага дисхэндэ ян чамрам ласква тэнэта цэнгда ласква андэтэга тунхын дэ тэнэ Shibana Bagayang Lagpa Tang Sama Tung Chag Kwanda Nyang Tsangda Lasukwane Tornung Yeju Si Masi Kungra Henshin Nyang Jinar Chukung

Рейн зашан зэвэ чугуна баадан дэй цучэгэн гэ дээрэн гэ чамахсал мэлунг шивэ лэйцэн на тунцам дэнэ жу гэвшунг. Лэйцэн дэй цумчэг баадан дунзэн баад сэвтан дурджэ дэн цумчэнгэн кэрадо тэрэйэн. Дэнэ лэнжэнэ мэм тэдэн а цумчэн ламчэ лэйцэн гэжэн дэглаа санргунунг.